0: să mergi să rămână. Tumulău, m-a omorât.
1: Шертон там махтали се куди жене, жалек специјал жичење катари лески раји дајтона, жикарин песковеј.